Bună ziua, stimați ascultători! Astăzi este vineri 5 iunie 2026. La Ankara a fost ora 12. Vă suntem alături cu o nouă emisiune în limba română a postului de radio Vocea Turchie. Reamintim că ne puteți asculta zilnic între orele 12:00-12:30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot Vest. În cadrul emisiunii de astăzi vă vom prezenta buletinul de știri, următoarele episoade ale programelor din cuptorul Bosniei și gusturile străzii. Urmează buletinul de știri.

Buletin de știri, Camera Reprezentanților din SUA a adoptat legea pentru un ajutor de 1,8 miliarde de dolari către Ucraina și înăsprirea sancțiunilor împotriva Rusiei. Camera Reprezentanților a aprobat un proiect de lege pentru a oferi un ajutor suplimentar de 1,8 miliarde de dolari Ucrainei și pentru a înăspri sancțiunile la adresa Rusiei. Măsura a fost adoptată joi cu 226 de voturi pentru și 195 împotriva, 18 republicani alăturându-se democraților pentru a forma o majoritate bipartizană. Proiectul promovat de reprezentantul Gregory Mix, liderul democrat al Comisiei pentru Afaceri Externe a Camerei, vizează susținerea Ucrainei, extinderea sancțiunilor asupra sectorului rus de petrol și gaze și impunerea unor restricții sporite instituțiilor financiare care derulează afaceri cu Rusia. Trump declară că s-ar simți onorat să se întâlnească cu liderul suprem al Iranului dacă se ajunge la un acord. Președintele american Donald Trump a afirmat joi că s-ar simți onorat să se întâlnească cu noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Kabinei, în cazul în care s-ar ajunge la un acord între cele două țări. Nu îmi doresc neapărat o întâlnire, dar dacă ar avea loc, aș fi onorat să îl întâlnesc, a precizat Trump fiind întrebat despre o posibilă discuție cu succesorul lui Ali Khamenei ucis la începutul războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului pe 28 februarie. Turcia susține eforturile Siriei de a elimina armele chimice. Turcia a salutat progresele realizate în identificarea și eliminarea resturilor programului sirian de arme chimice, apreciind cooperarea guvernului sirian cu inspectorii internaționali și solicitând un sprijin internațional mai robust pentru o Sirie liberă de astfel de arme. În cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU de joi, Ahmet Yıldız, reprezentantul permanent al Turciei la ONU, a descris dosarul armelor chimice drept una dintre cele mai tulburătoare moșteniri ale epocii fostului regim Bashar al-Assad. Turcia condamnă aprobarea de către Israel a unor noi așezări ilegale în Cisjordania ocupată. Turcia a condamnat decizia Israelului de a autoriza construcția de noi așezări ilegale în Cisjordania ocupată, susținând că această măsură amenință soluția bazată pe existența a două state, într-o declarație de joi. Ministerul de Externe a acuzat guvernul lui Netanyahu de subminarea soluției cu două state prin extinderea activităților de confiscare a terenurilor și încurajarea violenței coloniștilor.

Zelenski cere lui Putin negocieri directe într-o țară neutră și propune Turcia ca posibilă gazdă. Într-un demers politic rar, președintele Ucrainei Volodymyr Zelenski solicită negocieri directe față în față cu președintele rus Vladimir Putin printr-o scrisoare deschisă adresată liderului de la Kremlin. Aceasta este prima scrisoare publică scrisă direct de Zelenski către Putin de la începutul războiului dintre Rusia și Ucraina din 2022 și reprezintă o critică amplă a celor 26 de ani de putere al liderului rus. Zelenski a recunoscut schimbarea priorităților Statelor Unite, afirmând că ar fi o eroare să se aștepte pur și simplu ca administrația Trump să-și reorienteze atenția către încheierea războiului din Ucraina, în timp ce aceasta rămâne concentrată intens pe războiul din Iran. Propun o întâlnire, a scris Zelenski. Președintele ucrainean pare să încerce să profite de un moment crucial în război, în condițiile în care Ucraina a început să redobândească o parte din avantajul pe câmpul de lupte, în principal prin capacități îmbunătățite de lovire la distanță, care au complicat înainterile Rusiei. În același timp, Moscova și-a intensificat campania aeriană devastatoare în toată Ucraina, încercând să exploateze deficitul de resurse al Kievului și vulnerabilitatea continuă la atacurile cu rachete balistice. Zelenski a precizat că discuțiile ar putea fi găzduite de o țară neutră, excluzând atât Moscova cât și Kievul ca locații, și a sugerat Elveția, Turcie sau Statele Arabe drept posibile gazde pentru negocieri. Liderii sunt cei care rezolvă problemele, și a fost întotdeauna și așa va fi mereu, a scris el. Propun stabilirea unei date clare pentru astfel de întâlnire. Acesta a declarat că serviciile de informații ucrainiene indică faptul că Rusia analizează planuri de a prelungi războiul până în 2027-2028, bazându-se tot mai mult pe atacuri cu rachete balistice pentru a obține ceea ce campania sa terestră nu a reușit. Miercuri, Zelenski a deplâns căderea atenției din partea SUA. Astăzi nu suntem în centrul atenției, a spus Zelenski alături de șeful NATO Mark Rutte, aflat în vizită. Iranul este problema numărul 1 pentru Statele Unite ale Americii, iar apoi urmează problema Ucrainei. Din păcate, suntem la coada acestor războaie. Ministerul Energiei și Resurselor Naturale a realizat economii totale de 7,62 de miliarde de lire turcești în urma unor investiții de 4,41 de miliarde de lire turcești derulate prin activități axate pe mediu în decurs de 7 ani. Conform declarațiilor ministrului, instituția dezvoltă strategii în concordanță cu obiectivul emisii nete zero până în 2053 și implementează practici ecologice. Între anii 2019 și 2025, Ministerul a investit în total 4,41 de miliarde de lire turcești în activități de mediu, obținând economii de 7,62 de miliarde de lire turcești. Ministrul Energiei și Resurselor Naturale al Arslan Bayraktar a menționat următoarele în postarea sa: lucrăm pentru a lăsa generațiilor viitoare o lume mai locuibilă, mai verde și mai curată. Facem pași hotărâți pentru a accelera transformarea verde a țării noastre și depunem eforturi pentru a construi un stat turc care crește folosindu-și propriile resurse și în armonie cu natură. Considerăm gestionarea deșeurilor zero și eficiența energetică drept două elemente fundamentale ale aceleiași viziuni. Protejăm moștenirea unică a naturii, prevenim risipa și valorificăm resursele în cel mai corect mod. Sărbătorim Ziua Mondială a Mediului și Săptămânii Mediului în Turcie cu credință că vom atinge viitor mai curat. Acestea au fost știrile de astăzi, iar acum vă invităm să ascultați următoarele episoade ale programelor Din cuptorul Bosniei și Gusturile străzii.

Ziua Mondială a Mediului. Evoluțiile din domeniul industriei au dus la poluarea naturii și a mediului de către oameni la un rit mult mai mare decât înainte. Omenirea dându-și seama că taie cranga pe care stă, înțeles că de fapt perturbă echilibrul natural al lumii, care are capacitatea de autoregenerare. Odată cu această conștientizare, a apărut conștiință ecologică în vederea protecției echilibrului naturii pe care o folosim. A început elaborarea de soluții raționale pentru transformarea unităților industriale, automobilelor și reciclarea tuturor tipurilor de deșeuri umane fără a afecta natura. Statele au început să producă soluții pentru a proteja lumea prin intermediul organizațiilor internaționale. Trebuie să facem tot posibilul pentru ca oamenii să poată trăi în viitor într-un mediu curat. Sărbătorim

Dragi ascultători, astăzi vă vom prezenta un preparat culinar al cărui origine, potrivit tradiției, datează dinainte de era noastră. Această delicatesă care și-a păstrat caracterul autentic până în zilele noastre a reușit să se adapteze ritmului alert al lumii moderne. În cadrul emisiunii noastre ne propunem să vă prezentăm preparatele culinare turcești, rapide, dar la fel de savuroase. În meniul de astăzi, cei chiofte. În primul rând, am dorit să vorbim despre ce este de fapt cei chiofte. Totuși, trebuie să facem distincție aici: preparatul cei chiofte tradițional cu carne și cei chiofte fără carne, pe care îl putem considera o delicatesă de stradă. Când vine vorba de cei chiofte cu carne, primul lucru care ne vine în minte este provincia Şanlıurfa, care este de asemenea patria ardeiului iute turcesc numit isot, ingredientul indispensabil al cei chiofte. Cei chiofte fără carne însă este asociat cu provincia Adıyaman. Oficiul turc de brevete și mărci a înregistrat în anul 2009 cei chiofte cu carne pe numele provinciei Şanlıurfa, iar în 2018 cei chiofte fără carne pe numele provinciei Adıyaman. Pe lângă aceasta, preparatul nu lipsește nici de pe mesele din multe dintre provinciile noastre, precum Adana, Gaziantep și Diyarbakır. Pe scurt, putem spune că adevărata patrie a cei chiofte este sud-estul Anatoliei. Din punct de vedere etimologic, cuvântul cei provine din cuvântul yig, din turca veche, și înseamnă nepreparat, crud. Chiofte, pe de altă parte, provine din cuvântul persan kufte și înseamnă bătut, zdrobit. Chiar și combinarea acestor cuvinte oferă o idee generală despre cei chiofte. În sensul tradițional, prepararea cei chiofte necesită destul de mult efort. Bulgurul, isotul, carnea tocată, pasta de roșii, ceapa, pătrunjelul și diverse condimente sunt puse într-o tavă rotundă cu suprafața striată. Toate ingredientele sunt frământate cu grijă, fără a fi supuse vreunui tratament termic extern. Da, ați auzit bine, cei chiofte nu se gătește. Totuși se frământă atât de intens încât, datorită căldurii mâinilor care frământă compoziția și a suprafeței striate a tăvii, capătă o consistență ca și cum ar fi fost gătit. De aceea, faptul că tava este striată este foarte important. După ce procesul de frământare este finalizat și se obține consistența potrivită, se modelează cu mâna. Se ia o mână de aluat și se strânge ușor în pumn. Se dă o formă subțire și lungă de chifteluță pe care se văd amprentele degetelor. Aceasta este forma cea mai cunoscută, dar poate varia de la o regiune la alta. Se poate servi cu frunze de salată sau cu pâine la vaș proaspătă. Desigur, pentru un rezultat bun sunt necesare mâini pricepute și ingrediente de calitate. Cei chiofte cu carne nu trebuie lăsate mai mult de o zi, dar fiți siguri, de obicei nu rămâne nimic. Cei chiofte cu carne se consumă de obicei ca aperitiv și se prepară pentru a crește pofta de mâncare. Scopul nu este de a sătura. Se consumă în cadrul serilor tradiționale sau în familie și în timp a devenit un simbol al unității, al distracției și al conversației. Acest lucru se poate observa și în timpul prepărării. Un grup de oameni se adună, unul dintre ei se așează în genunchi pe o pânză întinsă pe jos și începe să frământe cei chiofte. Frământă ingredientele din tavă folosindu-se de propria greutate corporală. Cineva care stă alături ajută, adaugă apă în aluat când este nevoie, șterge sudoarea de pe frunte sau dă apă. Ceilalți stau la vorbă și așteaptă cu nerăbdare cei chiofte. Deoarece necesită un proces îndelungat de frământare și trebuie consumate în scurt timp, comercializarea cei chiofte cu carne a fost interzisă de către Ministerul Sănătății din Turcia în anul 2000.

0: 1. Din acest motiv, în prezent sunt consumate mai mult în mediul casnic. 2. Acum vine rândul ciochiofte fără carne, pe care le-am putea numi delicatese de stradă. Le-am putea numi și ciochiofte de nouă generație. După cum sugerează și numele, aluatul nu conține carne. În locul cărnii se folosește exclusiv bulgur. Preparatul se poate cumpăra sub formă de rulouri învelite în lipie sau în porții. Adevărații iubitori de ciochiofte pot prefera varianta cu carne, însă ciochiofte fără carne au și ele avantaje importante. Ca delicatese de stradă sunt mai ieftine, mai accesibile și au un gust destul de apropiat de original. De asemenea, datorită variantei vegetariene, tradiția ciochiofte rămâne vie, fiind consumate cu tot mai multă plăcere și în afara Turciei. Și la final am dorit să vă povestim istoria apariției acestui preparat. Conform legendei, acum aproximativ 4.000 de ani, regele Nimrod, care domnea în sud-estul Anatoliei, a hotărât să-l arde pe profetul Avram pentru că acesta credea într-un singur Dumnezeu. Prin ordinul dat poporului său, el a adunat toți copacii și lemnele din regat într-o piață mare. În case nu mai rămăsese lemne pentru gătit și a fost interzisă aprinderea focului. În acele zile, un vânător, neștiind ce se întâmplă, a adus acasă animalul pe care îl vâna. Deoarece era interzis să se aprindă focul, soția vânătorului a zdrobit carnea cu o piatră până aceasta devenise foarte fină. A adăugat bulgur, ardei și sare și a frământat-o. Potrivit legendei, ciochiofte au fost preparate pentru prima dată de acest vânător și familia sa și au ajuns până în zilele noastre din perioada lui Avram. Nu știm dacă istoria este adevărată, dar este cert că atât ciochiofte cu carne, cât și cele fără carne sunt foarte gustoase. Dacă vă veți afla vreodată în Turcie, vă recomandăm neapărat să le încercați. Să vă urăm poftă bună dinainte ca să se împlinească.
1: Gusturile străzii.

Există deserturi care te cuceresc de la prima gustare. Guși ciodată și înțelegi totul. Dar mai există și acele deserturi tăcute, nepretențioase, aproape modeste. Nu încearcă să iasă în evidență prin aspect. Se așează în memoria omului cu răbdare, pas cu pas. Jito face parte din a doua categorie. Când ajunge pe masă, nu face mare spectacol. De obicei, este servit într-un bol de sticlă cu nuci sau ciocolată rasă preserată deasupra. Nu are o aromă puternică, nu atrage privirea prin culori vii, dar cei care îl iubesc se îndreaptă către el aproape instinctiv. Pentru că Jito nu este un desert pe care doar îl guști. Ori îl înțelegi din prima clipă, ori înveți să-l iubești de-a lungul anilor. Bine ați revenit la noua ediție a misiunii noastre din Cuptorul Bosniei. Astăzi vorbim despre un desert tăcut, dar trainic. Un desert care nu cere atenție, dar mereu se bucură de ea. Jito. În casele bosniace, Jito a avut întotdeauna un loc special. Nu aparținea nici meselor cotidiene, nici exclusiv marilor sărbători. Era mai degrabă desertul acelor momente de mijloc, serile de iarnă, vizitele neanunțate, zilele în care casa mirosea a cafea și sobă trosnea de mol. Interesant era că aproape toată lumea îl pregătea diferit. În unele case, greul era măcinat complet, în altele era lăsat boabe. Unii puneau mai multe nuci, alții scoteau în evidență vanilia. Unii îl preferau rece, alții îl serveau călduț. Însă, un lucru rămânea neschimbat. Jito nu a fost niciodată un desert care să se facă pe fugă. Greul se lasă mai întâi înmuiat în apă, apoi se ferbe vreme îndelungată. Apoi se lasă la odihnit, ca și când este gata, ajunge la cea mai bună formă a sa abia după câteva ore,

Toate aromele se întrepătrund și se armonizează. Poate tocmai de aceea, Jito pare un desert atât de calm, nu are nimic grăbit în el. Astăzi, într-o vreme în care suntem obișnuiți ca totul să fie gata în câteva minute, Jito ne amintește de ritmul mai lent al bucătăriei, de vremurile în care gătitul nu era o sarcină ce trebuia finalizată rapid, ci o parte firească a zilei. Trecut, în Bosnia, Jito se pregătea mai ales iarna. În timp ce afară ningea, iar geamurile se aburau, în bucătărie grâul fierbea încet. Fierberea dura mult, dar nimeni nu era deranjat de asta. Din contră, acest miros prevestea că în curând casa va fi plină de oameni. Lângă Jito, aproape întotdeauna, se servea cafeaua. Nu pentru că ar fi fost o regulă, ci pentru că se potrivesc de minune. Cafeaua amară și Jito ușor dulce forma un echilibru pe care mulți și-l amintesc din copilărie. În unele familii, Jito se pregătea când veneau oaspeți dragi, nu pentru că ar fi fost scump sau de lux, ci pentru că necesita trudă, iar în tradiția bosniacă, trudă pusă în mâncare a fost întotdeauna un semn de respect. Se spune povestea unui bătrân care trăia într-un cartier din Sarajevo. În fiecare dimineață mergea la aceeași patiserie. Nu cerea baklava, nici tufahia, nici crempita. Comanda mereu doar o porție mică de Jito și o cafea. Ani la rând, oamenii îl vedeau stând liniștit la fereastră, mâncând încet. Într-o zi, un tânăr ospătar l-a întrebat: "De ce mereu Jito? Nu vă plictisiți niciodată?" Bătrânul a zâmbit și a răspuns: "Baklava este pentru cei cu poftă mare. Jito este pentru o zi liniștită." Atunci ospătarul n-a înțeles pe deplin vorbele. Era tânăr, în opinia lui, pentru că un desert să fie special, trebuia să fie plin de straturi, intens și spectaculos. Au trecut ani, când într-o zi s-a întors și el obosit de la muncă, căutând un gust familiar și odihnitor, și-a comandat pentru prima dată o porție de Jito. Se spune că tocmai atunci a înțeles cu adevărat vorbele bătrânului. Ingrediente necesare pentru Jito: 300 de grame de grâu, 200 de grame de nuci măcinate, 150 de grame de zahăr, un pliculeț de zahăr vanilat, opțional puțină scorțișoară sau ciocolată rasă. Mai întâi, grâul se spală și se lasă la înmuiat peste noapte. A doua zi se fierbe la foc mic până când devine moale. Această etapă nu suportă grabă. Dacă focul este prea mare, boabele se crapă la exterior, dar la interior

macinate zahărul și zahărul vanilat. Amestecul se omogenizează cu grijă până devine cremos. Unora le place jidoul mai dens, alții adaugă puțin lichid pentru a-l păstra mai ușor. Tocmai aceste diferențe arată cât de decasă este acest desert. În final, se porționează în boluri mici și se lasă la răcit. Abia atunci își capătă adevărată savoare. Iar când este servit, nu se mănâncă în grabă. Jito cere să fie savurat lent, cere poveste, cere cafea, cere un moment fără grabă. Este interesant că Jito nu este de cele mai multe ori vedeta mesei. Nu este spectaculos, nu încearcă să atragă priviri, dar de cele mai multe ori este primul lucru care se termine. Poate pentru că este sincer. Nu încearcă să fie altceva decât ceea ce este. Din câteva ingrediente simple, creează un gust care rămâne mult timp în amintire. Astăzi, când multe deserturi încearcă să fie mai mari, mai intense și mai complicate, Jito rămâne fidel simplității sale. Poate tocmai de aceea nu se demodează niciodată. Astăzi, în Din cuptorul Bosniei, am vorbit despre un desert care nu te cucerește din prima, ci treptat. Un desert care ne amintește că gusturile tăcute lasă uneori cele mai adânci urme. Până la următoarea noastră ediție, să aveți zile calme, calde și pline de gusturi care să vă ducă mereu acasă. Poftă bună!

Aici Vocea Türkiye, emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Türkiye, s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine, între orele 12-12.30 ora Türkiye, prin satelitul TürkSat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. La revedere!

0: Bună ziua, stimați ascultători, la Ankara a fost ora 12. Bun găsit la emisiunea în limba română a instituției de radio și televiziune din Turchia. Puteți să ne ascultați zilnic între orele 12:30 ora Turchie, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. Iar pe linia de internet, pe adresa www.trt.net.ro/romana.
1: Gaza. Reziliență, voință și umanitate sub povară foametei.
0: Una din pozele iconice care ne vin în minte când vorbim despre rezistența palestiniană este cea a femeii palestiniene îmbrățișând un măslin. Mahfuza Shiteye, în vârstă de 78 de ani, a îmbrățișat un măslin acum 20 de ani pentru a-l proteja, iar 20 de ani mai târziu are grijă de măslini ca și cum ar fi copiii ei. Israelul a distrus 800.000 de măslini în ultimii 20 de ani. Din 1967 încoace însă, aproximativ 2,5 milioane. Haideți să aflăm perspectiva palestinienilor asupra măslinilor din povestirea lui Mahfuza Shiteye. Ea povestește astfel despre distrugerea livezii de măslin de către forțele israeliene acum 20 de ani. Măslinii sunt ca martirii. În ziua când am ieșit la copac, am văzut că totul era la pământ. Un măslin de 40 de ani. Atât cei care l-au plantat, cât

0: și cei care l-au îngrijit au depus multă muncă pentru el, s-au ostenit pentru el. Și martirii, scumpul mamii, mama îl îmbrățișează, îl sărută, măslinul este ca un martir, măslinul este binecuvântat, măslinul este ceea ce ne leagă de pământul nostru, măslinul este prețios la fel ca pământul și cei care îl îngrijesc sunt la fel de prețioși, pământul este prețios, iar cei care îl apără sunt la fel de prețioși. În anii 1990, Gaza era renumită pentru industria florilor, care exporta până la 80 de milioane de flori în toată lumea, inclusiv în Europa. Cu toate acestea, după ce Israelul a restricționat în mare măsură exportul de mărfuri în 2007, ca urmare a blocadei impuse asupra fâșiei Gaza, industria florilor din Gaza a dispărut. Acest genocid a distrus aproape complet terenurile agricole de atunci. Gaza și Jaffa erau odată renumite pentru portocale și alte citrice. Fructele proaspete din Gaza erau numite aurul galben al Palestinei. În timpul ocupației din 1967, forțele israeliene au distrus cu buldozerele majoritatea livezilor de portocali ale palestinienilor. Această situație i-a determinat pe palestinieni să se orienteze către cultivarea florilor și a căpșunilor în locul portocalelor. În perioada de glorie a floriculturii, Gaza exporta 80 de milioane de flori pe an. Solul și fâșie de coastă a Gazei, în special Beit Lahia și Rafah, erau extrem de favorabile cultivării florilor pentru comerț. Înainte de genocid, Israelul a interzis cu asprime exportul și importul și în luna iunie anului 2007 a impus un blocaj terestru, maritim și aerian asupra fâșiei Gaza. Aceste interdicții au distrus atât cultivarea cât și industria florilor din Gaza. În timpul genocidului, atât Beit Lahia cât și Rafah au fost trase de pe fața pământului. Nu au mai rămas nici florile, nici cultivatorii de flori, nici casele, nici copiii care alergau prin ele. Israelul a distrus 95% din terenurile agricole din Gaza în cadrul genocidului pe care l-a declanșat acolo. A fost un genocid ecologic, o distrugere intenționată a mediului. Aia din Gaza povestește. Unul dintre copacii din Palestina care a fost politizat și supus distrugerii mediului este măslinul. Este mai vechi decât regatele și granițele. Este un copac mai vechi decât orice hartă care a încercat să împartă pământul Palestinei. În Palestina, măslinul nu este doar o cultură agricolă, este o moștenire. Unii dintre arbori care stau în picioare astăzi au fost plantați cu sute, chiar mii de ani în urmă. Acești copaci milenari au fost transmiși de la străstrăbunici la nepoți ca un lanț care nu s-a uzat și nu s-a deteriorat în timp. De zeci de ani acest lanț este sub asalt. Măslinii au fost smulși de rădăcini, arși, distruși cu buldozerele sau îngrădiți cu sârmă ghimpată în spatele așezărilor și zonelor militare. În ultimii doi ani, doar în Gaza au fost distruși peste 1 milion de arbori. Nu de către natură, ci de o ocupație care știe exact ce înseamnă măslinul pentru palestinieni. Pentru că masacrul măslinilor este o dimensiune mai subtilă, mai ascuțită și mai profundă a genocidului. Prin distrugerea copacilor, forța de ocupație urmărește să fure memoria palestinienilor, să le distrugă sursa de trai, să pună mâna pe recoltă și pe sentimentul de apartenență. Aceasta înseamnă a susține că un popor nu are dreptul asupra pământului care l-a crescut, dar noi continuăm să plantăm copaci, spune Aya. Continuăm să culegem recolta, continuăm să presăm uleiul. Fiecare sticlă de ulei este o mărturie a celor care trăiesc aici. Este mărturia celor care iubesc pământul și refuză să fie șterși de pe fața pământului. Măslinul ne învață că ceea ce este plantat cu hotărâre și crescut cu dragoste nu poate fi luat cu ușurință. O astfel de libertate nu este abstractă. Ea se întărește în pământ și se dezvoltă în mâinile fermierilor. În Palestina, măslinul este un martor, o mamă, un învățător și o provocare tăcută. Este o amintire care ne reamintește că pământul și oamenii nu uită. Cu fraza "În Palestina plantele sunt politice", Aya povestește astfel istoria cimbrului spicat în Palestina. De secole, palestinienii cultivau și culegeau cimbrul spicat peste tot, transmițând cunoștințele tradiționale din generație în generație. Însă, în 1977, statul sionist a declarat cimbrul spicat plantă protejată, transformând culegerea, cultivarea sau comercializarea acestuia în infracțiune. Dintr-o dată, o practică la fel de veche ca pământul însuși a devenit ilegală. Abordarea științifică din spatele acestei interdicții trebuie pusă sub semnul întrebării. Nu există nicio dovadă că culegerea tradițională a plantei amenință supraviețuirea acesteia. În timp ce palestinienii primesc amenzi și se confruntă cu procese judiciare pentru că culeg cantități mici de cimbru spicat pentru uzul zilnic, fermierii israelieni au început să-l cultive în scop comercial și să-l vândă. Ei înșiși profită de tradiție care a fost transformată în infracțiune pentru palestinieni. Interdicția cuprinzătoare impusă asupra culegerii de cimbru spicat reprezintă mentalitatea colonialistă, care consideră practicile de viață socială și culturală cotidiană ale palestinienilor drept infracțiuni și le etichetează ca fiind primitive și dăunătoare. Aceasta este o încercare de a submina legătura culturală și istorică a palestinienilor cu pământul și stilul lor de viață și a transfera controlul asupra acestor resurse către coloniști. În ciuda tuturor acestor lucruri, tradiția culegerii de cimbru spicat a continuat, continuă și în prezent, iar mulți culegători o consideră un act de rezistență și protest. Această plantă, bogată în antioxidanți, ocupă un loc important în alimentația localnicilor. Jurnalista Bisan Ovda povestește despre portretul unui fermier pictat pe un zid la o intersecție din Gaza. Fermierul ține în brațe un cactus uriaș. Iată ce spune Bisan. În limba arabă, cactusul înseamnă răbdare, iar răbdare reprezintă două lucruri. Pe de o parte, planta în sine, iar pe de altă parte, rezistența noastră. Acest portret al fermierului pictat pe perete, care ține un cactus la piept cu ambele mâini, spune două lucruri. Unul este că ne păstrăm răbdarea, celălalt este că ne păstrăm cultura. De ce cultura? Pentru că cactusul este cea mai cunoscută plantă din patrimoniul cultural palestinian. Putem cultiva această plantă peste tot în jurul caselor noastre. Noi nu construim ziduri între noi și vecinii noștri, nu întindem sârme. Noi plantăm cactus în loc de granițe, iar atât vecinii cât și călătorii se bucură de fructele lor. Israelul a luat măsuri și împotriva cactusului pentru a șterge orice urmă a palestinienilor și după începerea ocupației în 1948 a început să planteze în regiune copaci înalți și străini. Scopul era acela de a șterge identitatea reală a regiunii și de a-i conferi un aer european, făcând-o astfel atractivă pentru coloniști. În Palestina nu doar palestinienii strigă, chiar și aerul. Apa și pământul strigă. Se spune că Israelul a comis în fâșia Gaza cu aceeași violență ca și genocidul și crimă de ecocid. Dacă în Gaza oamenii sunt uciși în mod intenționat și planificat, atunci și vegetația, viile și grădinile, precum și câmpurile cultivate, sunt distruse în același mod.
1: Gaza. Reziliență, voință și umanitate sub povară foametei.

0: Ovo Türkiye Ünü Radyosu.
1: Aici Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye.
2: Эфирде Türkiye Ovası.
3: Dipleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
6: Edo İfonetis Türkiye.
7: Oldi Radyo Glas Türkiye.
8: Gidere bir amuriye Türkiye.
9: İni adala Radyo Suara Türkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
11: Este Radio Voz de Türkiye.
12: こちらは Türkiye の声ラジオです。
13: Zboru wa glas od na Türkiye.
14: Efirde Türkiye Avazı Radyosu.
15: İt Türkiye hangi radyoya?
7: Oldu Radyo Glas Türkiye.
16: Türkiye Ünü Radyosu.
7: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
17: În fiecare zi, milioane de copii își petrec ore întregi pe rețelele de socializare. Dar sunt aceste platforme concepute pentru a-i proteja sau pentru a obține profit de pe urma lor? Australia a introdus interdicții, China a impus limite de ore, iar Turcia ia măsuri. Însă cine va plăti prețul acestor daune? Părinții sau platformele digitale? Haideți să aflăm împreună! Bun găsit! Astăzi am adaptat special pentru tine articolul cu același titlu publicat la TRT World de Emre Ilancic și vom aborda pericolele cu care se confruntă copiii în lumea digitală și despre cine poartă responsabilitatea pentru această problemă. În timp ce guvernele din întreaga lume reglementează utilizarea rețelelor sociale de către copii, responsabilitatea este mutată de la părinți către platformele digitale. De la Australia la Regatul Unit, de la Norvegia la Turcia, multe țări ajung la aceeași concluzie. Prejudiciile cauzate de utilizarea rețelelor de socializare de către copii nu pot fi prevenite doar prin supravegherea părinților. Copiii nu doar folosesc rețelele de socializare, platformele îi direcționează constant, îi stimulează și îi țin conectați. Scrollul infinit, sistemele algoritmice, de recomandare și recompensele sunt concepute intenționat pentru a menține economia atenției. Așteptarea că părinții să facă față singuri acestor mecanisme de trilioane de dolari nu este nici realistă, nici corectă. Cercetările arată că utilizarea excesivă a rețelelor de socializare este strâns legată de anxietate, depresie, probleme de somn, deficit de atenție și tulburări alimentare la copii. Potrivit conceptului de capitalism al supravegherei, al lui Shoshana Zuboff, platformele de rețele media colectează comportamentele utilizatorilor, le prezic acțiunile viitoare și transformă aceste date în profit prin publicitate direcționată. În acest sistem, copiii nu sunt doar utilizatori vulnerabili, ci și subiecți valoroși de date. Algoritmii nu doar învață ce le place copiilor, ei modelează și ceea ce aceștia vor dori în viitor. De aceea, reglementările actuale urmăresc tot mai mult limitarea colectării datelor copiilor, interzicerea publicității direcționate, introducerea transparenței în sistemele de recomandare și interzicerea designurilor arhitecturale, care maximizează interacțiunea. Ideea de tehnofeudalism a lui Yannis Varoufakis explică asimetria puterii. Platformele digitale seamănă cu domenii feudale. Utilizatorii nu sunt proprietarii acestor spații, ci au doar un drept condiționat de acces, stabilit de proprietarii platformelor. Interacțiunile sociale și experiențele educaționale ale copiilor sunt gestionate de algoritm, nu de control democratic. Autoritatea părinților are dificultăți în a concura cu algoritmii invizibili, permanenți și puternici. Dar cum răspunde lumea acestei situații? Australia a introdus o interdicție pentru copiii sub 16 ani, astfel

Platformele care nu verifică vârsta riscă amenzi de până la 32 de milioane de dolari. În Regatul Unit, Ofcom poate amenda companiile cu până la 10% din cifra lor globală de afaceri. Parlamentul European a stabilit limita de 16 ani. Franța discută o interdicție totală pentru cei sub 15 ani, iar Spania cere acordul părinților pentru utilizatorii sub 16 ani. China aplică cele mai stricte controle. Pentru copiii sub 14 ani există o limită de 40 de minute pe zi și interdicție de acces digital între orele 22 și 6 dimineața. TikTok funcționează în China sub o versiune separată numită Douyin și se concentrează pe conținut educațional. Președintele Franței Macron a afirmat în mod clar că în timp ce China slăbește capacitatea de concentrare la nivel mondial prin TikTok, le oferă propriilor copii conținut mai disciplinat și educativ prin intermediul Douyin. Această diferență este remarcabilă. Ea arată că platformele de socializare nu sunt doar instrumente comerciale, ci și instrumente de influență culturală. Statele nu mai privesc platformele digitale ca pe simple entități de piață liberă, ci ca pe infrastructuri strategice. Deși marile companii de tehnologie au implementat anumite măsuri, ele continuă în general să se opună acestor restricții. După intrarea în vigoare a interdicției,

amenință confidențialitatea și încalcă drepturile copiilor. Totuși, aceste obiecții ascund adesea o preocupare mai profundă, riscul de a pierde o bază extrem de profitabilă de utilizatori, care generează gratuit date și conținut. Directorul executiv al Meta, Mark Zuckerberg, directorul Instagram, Adam Mosseri, și directorul executiv Snapchat, Evan Spiegel, vor fi judecați în procese care susțin că au proiectat produse ce creează dependență pentru tineri, în ciuda dovezilor privind efectele negative asupra acestora. Între timp, angajamentele voluntare privind etica și siguranța seamănă tot mai mult cu ceea ce poate fi numit spălare etică. Cu alte cuvinte, distribuirea responsabilității fără schimbarea modelelor fundamentale de afaceri. Să analizăm acum politicile de protecție a copiilor din Turcia. Discuțiile din Turcia privind prezența copiilor în mediile digitale reflectă sensibilități locale, dar coincid în mare măsură cu tendințele globale de reglementare. Raportul preliminar intitulat Amenințările și riscurile care îi așteaptă pe copiii noștri în mediile digitale, pregătit de Subcomisia pentru Drepturile Copilului din cadrul Comisiei de Investigare a Drepturilor Omului a Parlamentului Republicii Turcie, prezintă cadrul acestei abordări. Raportul include propuneri precum restricții de acces pe timpul nopții pentru persoanele sub 18 ani, interdicția rețelelor sociale pentru copiii sub 15 ani, limitarea dispozitivelor digitale în școli, consolidarea serviciilor de consiliere și introducerea unor cartele SIM speciale pentru copii. Ministrul Familiei și Serviciilor Sociale, Mahinur Özdemir Göktaş, a anunțat că un proiect de lege privind reglementarea rețelelor sociale pentru copiii sub 15 ani va fi prezentat în curând Parlamentului. Printre motivele acestei reglementări se numără creșterea depresiei, anxietății, tulburărilor comportamentale și riscul contactului cu rețelele infracționale prin intermediul platformelor digitale. Ministrul Göktaş a declarat că copiii nu vor fi tratați de platformele sociale ca resurse comerciale sau baze de date. Aceste măsuri sunt prezentate nu ca o intervenție împotriva libertății de exprimare, ci ca o politică publică menită să protejeze copiii de riscurile lumii digitale. În acest context, platforma digitală Copiii în Siguranță oferă mecanisme de informare și ghidare pentru copii și părinți. La fel ca și copiii, și adulții sunt afectați în lumea digitală. În special, adulții mai puțin familiarizați cu noile tehnologii și persoanele în vârstă devin mai vulnerabili la dezinformare, manipulare și influențele internetului. Prin urmare, reglementarea platformelor nu este doar o măsură pedagogică de protecție a copiilor, este și o luptă pentru protejarea spațiului public digitalizat împotriva dezinformării, pentru eliberarea proceselor democratice de influența algoritmilor și pentru menținerea coeziunii sociale. În concluzie, putem spune următoarele. Dacă platformele proiectează medii digitale, antrenează algoritmi și profită sistematic de economia atenției, responsabilitatea nu poate fi pusă doar pe umerii indivizilor, familiilor sau alegerilor utilizatorilor. Responsabilitatea trebuie împărțită, iar puterea trebuie supusă controlului public. Siguranța copiilor noștri în lumea digitală este responsabilitatea noastră comună. Ne reauzim într-un alt podcast. Pe curând!

Dragi ascultători, emisiunea În limba română s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 ora Turcie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, sol 27.500, iar pe linie de internet pe adresa www.trt.ro.